Yes, hola.

God aften I stua. Du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Bangers.

0: Folk driver alltid å blande sånn at det blir variasjoner av første verset 7 gang. Det jævlig.
1: Det var en fyr som jeg kjente ganske godt. Som hadde laget en egen liten sang. Og den, av hensyn til en person, så kan jeg dessverre ikke si hva den heter. Men den skulle han synge, det var nyttårsaften. Vi hadde ganske gøy, helt til den gitaren kom på bordet, og han skulle synge den 15 ganger. Og det var veldig... og det husker jeg da... Nei, det... Da ble jeg nesten kvalm og måtte spy.

0: kan du være så snill og holde kjeft?
1: Hey, okay.
2: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
3: Velkommen til Supersonic Sommer her på Radio Rakel, denne deilige sommerdagen. Og det Rune A53 som skal ta dere med gjennom en time med god musikk. Vi starter like så godt med noe gospel disco, Annie and the Cold Worlds, her med I Made It.

vi holder oss til Jesus, for han har mye av de gode låtene også. David Wachiuma fra Nairobi, Kenya. Han var ett år I Danmark I 1964, men han syntes det var alt for kaldt for ham. Så på 60-tallet, og nei, 70-tallet, 77, laget han Rapture Voices, og her deres låt Devil Go, gitt ut igjen på fantastiske Afro 7.

ta med oss. Her kommer Dry Bread, som et alias på Cyril Ferguson fra Bahamas, en låt gitt ut i 1974 som heter Jamar, og Bamar, hva havet gjør, jeg hører selv.

dere som synes det blir litt veldig eksotisk, så tar vi en låt med noen vikinger her, men det til Mombasa Vikings. Altså, vi holder oss i Kenya en liten stund her. Mamma Matataya, gitt ut på Beach Rhythms en gang på 70-tallet, og gjennomt

Og så er det en av mine favoritter for tida, Big Youth med Tribulation, som er jo en dancehall-versjon av Hortense Ellis sin Hell and Sorrow, men også gitt ut på 333 Records en gang på 70-tallet.

because you are a liar, yeah. Og så det omtrent slutt på Supersonic sommer på Radio Rakel denne deilige sommerdagen. Det Rune A53 som har vært med dere denne timen, og vi avslutter med Burning Spear, for det noe

0: fryd for øye. Og jeg har gleden av å erklære at vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, tilbake etter en liten pause. Hva har du til oss I dag?
1: Ja, da jeg benyttet pausen til å rote sammen noen forskjellige varierte coverversjoner der artister spiller låter som andre artister har gjort kjent og I mange tilfeller også da skrevet av de artisterne som opprinnelig gjorde den kjent. Så vi startet innledningsvis med Marilyn Manson som I 2004 valgte å gi ut Sweet Dreams, en låt med Eurythmics som de hadde hatt en hit med over 20 år tidligere. Kom en cover av den da, og den kom på Marilyn Mansons plate Smells Like Children I 1995, og også på single. Så vi har litt låter innenfor forskjellige industrial, neofolk og synt type musikk I dette her første programmet. Vi har lagd 4 nye programmer med coverlåter, og vi lagde 11 I fjor, så egentlig vi oppe I dag I 15 programmer. I neste bolk skal vi høre Spell, en duo som bestod av Boyd Rice og Rose McDowell. Boyd Rice kjent for støyprosjektet Non, og Rose McDowell kjent for å sunge med blant annet Death in June og Coil. Og også hadde et eget band som het Sorrow, og før det var hun med I popduoen Strawberry Switchblade. Og vi skal høre en låt som heter Johnny Remember Me, som ble produsert av Joe Meek på tidlig 60-tall. Og det var en hit, nummer 1 hit på listene med John Layton, backa av bandet The Outlaws I 1961. Og etter det skal vi høre det amerikanske prosjektet 180 G's, som gjerne vil ha oss til å tro at de 4 personer, for det bildet av 4 dukker på noen gigantiske kjøleskapsmagneter de sender ut, hvis man bestiller en CD. Men det bare 1 person egentlig, som heter David Minnick, tror jeg. Og han startet med å lage et coveralbum av det amerikanske cut-up og tape-manipulasjonsprosjektet Negativland. Og vi har da plukket en låt som heter Car Bomb, som Negativland hadde på sin eksperimentelle LP Escape from Noise, utgitt på SST I 1987. Og så skal vi høre en låt med Coil, tatt opp live I Italia 2004, et sted som heter Jesse, og låten heter All the Pretty Little Horses, en vuggesang som har vært sunget til barn I over 100 år. Låten ble til slutt gitt ut på et livealbum som heter Selvagina Go Back in the Woods, Into the Woods. Jeg tror det basert på en annen historie om en heks. Så kommer vi tilbake med mye artig og spennende så bråkete industrial coverlåter etterpå.

0: You may recognise that one from the Friends album.
1: Der hørte vi artistene Spell, 180 G's og Coil tolke andres materiale. Sistnevnte Coil, rakk du å se dem live?
2: Ja, de kom til Norge en gang, og det var i 2002, det året der Coil holdt de aller fleste konsertene som de noensinne skulle komme til å holde, for det var veldig få konserter før den tid, og det var ganske lite i etterkant også. Og et par år etter så døde jo da John Bellen, som var vokalist i Coil. Så de fikk jeg sett på Betong, og det var en kjempebra konsert som jeg tok opp på minidisk, og som senere har blitt gitt ut på bootleg i Italia, tror jeg, med mitt opptak. Men, vi skal over til noen tributeplater til Throbbing Gristle, som jo var det bandet som på en måte grunnla hele den industrial music-sjangeren, og de brukte også et sånt flash-skilt, som tidligere hadde vært brukt av Oswald Mosley, som var en britisk fascist, og det akkurat den der flashet plukket også David Bowie opp, og senere så plukket også da Marilyn Manson, som vi åpnet programmet med, opp det samme symbolet og brukte det i sin scenedekor. Så vi skal høre fra en plate som Melvins, som vanligvis spiller mye sånn gitarorienterte ting. De har gjort et ganske overveiende elektronisk album som er en tribute til Throbbing Gristle, og albumet heter Throbbing Jazz Gristle Funk Hits. Og de har gjort en versjon av låten Discipline som kom ut på en 12-tommer i 81 med Throbbing Gristle. Og da på tributeplata til Melvins i 2023 på selskapet Amphetamine Reptile. Og disse platene som Melvins ga ut på den labelen, de kom i veldig luksuriøse utgaver på vinyl med splattervinyl og silketrykte cover og alt mulig rart i begrenset opplag, men det var også en $5 CD de kan kjøpe, så jeg har CD-en, det er mye enklere. Etterpå det skal vi til en plate som heter Mutant TG, som er en remix-CD som kom ut på Mute i 2004. Så ikke egentlig en tribute-innspilling i seg selv, for man har kanskje brukt en del elementer fra originalinnspillingen. Men vi velger å ta det med likevel, da. Det er en slags tribute. Låten var opprinnelig på Throbbing Gristle sitt album 20 Jazz Funk Greats, som kom ut i 1979. Og så fra en annen tributeplate til Throbbing Gristle, som heter Information, så skal vi høre et orkester som heter Abdomen, med sin versjon av United. Og United var den første singelen til Throbbing Gristle. De hadde allerede gitt ut et album eller to da, men det var i hvert fall en single de ga ut i 1978 på egen label Industrial Records.

0: Og der hørte vi tre artister tolke den engelske industrial-gruppa Throbbing Gristle. Den amerikanske gitargruppa Melvins burde være kjent for de fleste. Hedonastic Remix og Abdomen skal jeg innrømme at jeg ikke hadde hørt om før.
1: Nei, ikke heller, og hverken før eller siden tror jeg vi kan slå fast. Uansett, vi skal over fra industrial til den beslekta sjangeren neofolk som på en måte grodde ut av industrial miljø, der band som Death in June og Current 93 oppstod i London på 80-tallet. Death in June ga ut en plate som het Peaceful Snow i 2010, og med den så fulgte det en bonusdisk der hans piano-akkompagnatør Miro Schneider hadde spilt inn rene piano-instrumentalversjoner av en rekke gamle Death in June-klassikere. Senere kom plata ut på nytt med en annen bonusdisk der han hadde tolka selve de samme låtene som var på albumet, i stedet for de gamle låtene. Og vi skal da høre fra den opprinnelige bonusdisken. Og for de som er interessert ytterligere, så finnes det da enda en versjon av albumet Peaceful Snow, der man bruker akustisk gitar i stedet for piano. Vi skal høre låten But What Ends When Symbols Shatter, som er tittelåt av en LP med samme titel som Death in June ga ut på tidlig 90-tall. Etter det skal vi høre det svenske bandet Down in June, som har gitt ut kun ett album, og det heter Covers Death in June, der det hele albumet er coveret av Death in June-låta, og vi skal høre deres versjon av Little Black Angel, en låt som opprinnelig er skrevet av predikanten Jim Jones, som jo tok livet av, eller lurte til selvmord 912 av sine disipler, når han hadde en kristen leir nede i Guyana, i det såkalte Jonestown. Så låten heter opprinnelig Little Black Baby, den har blitt omskrevet til Little Black Angel, og har også blitt innspilt av bandet Ladytron, som sikkert mange har hørt om. Denne låten kommer også fra LP'en But What Ends When Symbols Shatter fra 92, opprinnelig. Og så, fra en tributplate som heter Heilige Tåt, så skal vi høre et band som heter Eld, med sin versjon av Death of the West. Dette er en italiensk tributplate som kom i 95. Og der snakker han om at Vesten er i ferd med å gå under, The Kids from Fame kommer til å være til stede, og det kommer til å være Coca-Cola til alle. Låten kom opprinnelig, tror jeg, på albumet Burial med Death in June i 1984. Den er i hvert fall å finne der.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema coverversjoner. Spesielt utvalgt for oss av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og der hørte vi tre relativt ukjente artister tolke den engelske neofolkgruppa Death in June.
1: Ja, vi har mange morsomme coverversjoner på tapetet, så vi skal haste videre til neste bolk. Og vi har også lagt fire sånne programmer, så det bare å følge med på Radio Rakel og Uhørt sendetider for å høre videre på de andre. I neste bolk skal vi kikke litt på Joy Division først, og de hadde jo et album som het Closer som kom et par måneder etter at vokalist Ian Curtis hadde tatt livet av seg. Det skjedde vel 18. mai 1980 han ble funnet, og så i juli 1980 kom albumet Closer, og det inneholdt blant annet låten 24 Hours. Og vi skal høre det amerikanske bandet 16 Horsepower framføre låten Live på albumet, det doble livealbumet Live March 2001. Og så, etter det skal vi høre noe som heter IOS. Da skal vi vende tilbake til Throbbing Gristle igjen, og vi skal til enda et tributealbum til Throbbing Gristle som kom ut i Norge på Lasse Marøvik sin label Jazzassin i 1997 med coverdesign og labeldesign av serietegner Sverre H. Christensen, som dessverre døde samme år, altså i 97. Dette kom jo da et lekkert 7-toms cover, og bestod av en 7-tommer i gjennomsiktig vinyl, med utvalgte låter, og så i tillegg en CD med en masse andre låter i tillegg. Vi skal høre fra CD-delen av det hele orkestret IOS, som spiller en låt som heter Acid Discipline, som er en slags teknoversjon av låten Discipline, som vi hørte en versjon av tidligere i programmet. Så kommer vi tilbake med en låt til i etterkant.

0: discipline.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema coverversjoner. Og der hørte vi coverversjoner av to band fra England tidlig 80-tall. Først Joy Division, tolket av 16 Horsepower, og så Thorburn Grissel fra en samlesede med Thorburn Grissel Tribute, gitt ut på Lasse Marhaus label Jazzassin i 1997. Og det mange folk som nøler med å kjøpe Lasse Marhaus plater fordi han gir ut så mange, og de er relativt tungt fordøyelige, men denne vil jeg absolutt anbefale folk å sjekke ut hvis de kommer over den.
2: Ja, den ble vel også ganske fort utsolgt når den kom ut, for det var jo et Thorburn Grissel liker jo alle, og det var jo et lekkert produkt da. Ja, du har da lyttet til Uhørt på Radio Rakel, som sendes på FM-båndet 99,3 og også direkte streaming på internett. Og vi skal avslutte dette programmet med samme artist som vi åpnet med, nemlig Marilyn Manson. Og vi skal høre hans versjon av Personal Jesus, som var en single han ga ut for å reklamere for sitt eget Best Of-album som kom i 2004. Originalt var jo dette en låt med Depeche Mode som kom ut i 1989. Og Johnny Cash gjorde også en cover av denne på sin American Recordings plateserie som han gjorde mot slutten av livet sammen med Rick Rubin. Så takk for at du har lyttet på Uhørt på Radio Rakel, og du har vært Anders Mo.
1: Og du har vært, som jeg pleier å si hver gang jeg nevner navnet ditt, vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og takk for et heidundrende program med coverversjoner. Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel. Thank you.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror for at akkurat du skulle på din transistor. Uansett hvor du bor, i sør eller vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg, den neste time, hvor vi skal spille noe fresh reggae som jeg har hørt på den siste.

sang for fred fra Ross Crickets i skiva, bare så heter bare del 3, kom altså i fjor ut i en remaster versjon, 2025 remastered version med Ross Cricket. Ta det kuttet her også fra den skiva, alt er precis som det skal med siste sol. Dette er Ross Cricket på bakrom

Og en skiva som vi glemte av I vår gikk oss rett forbi. Det var Løst Folk nye skiva Samme båt, det kom I mai. Sterkt album. Vi spiller et par kutt derifra.

0: Aina Næs, skiva kom i 2023. Og bakrommet var jo veldig glad i hiphop i starten fra 98. Det begynte jo lenge før det. Men noe som skjedde i 96, 17. september 96, da slapp Bounty Killer My Experience. Det betyr at det 30 år siden den skiva kom ut. Og det den gjorde for min egen del, det var vel det at den bridget et sånn gap mellom amerikansk hiphop og Jamaica. Fordi at noen av de artisterne hadde med på skiva, han hadde pointeren av Rack One ifra Wu-Tang Clan, han hadde Busta Rhymes med på skiva, og kanskje det største populære musikalske hiphopbandet i 96, nemlig Fugees, var jo med på skiva hans My Experience fra 96.
1: Feel good is that good type of pain.
0: Næs var ikke med, men Fugees var med, så la oss ta det kuttet fra Bounty Killer og Fugees.
2: Some little puncho at the front, I wonder if they are drunk. They're gonna get blocked to London, block.
0: Hip, yo, this hopera, heter det kuttet her. Dette Fugees, Bounty Killer, My Experience, 1996, 30 år. Gratulerer med dagen.

arkivet på mixcloud.com. Der finner du bakrommet og det du trenger for å høre på, oss. Vi skal bare rulle oss ut av studio, og det tror jeg vi gjør med DJ Vadim, nye

0: Da hørte du Deny Our Cherry. Vi har Cherry på besøk her I dag.
1: Yes, hello.
0: Åh, ja, den sangen spiste hjernen min. Den bare sånn,
1: oh my god.
0: Deny.
1: I love to hear it. I love to hear it.
0: Åh, ja, hvordan vil du beskrive den låta der?
1: Jeg har sagt til folk at det giver litt camp rock meets Donkey Boy.
0: Absolutt, absolutt.
1: Ja, yeah, I don't know how to describe it other than that.
0: Det godt å ha litt Donkey Boy-energi igjen.
1: Right, yeah. I've missed it. Mm-hmm. So I had to bring it back, you know.
0: Ambisjonen der, liksom.
1: Ambitions, babes. Crazy something normal, like.
0: Kan ikke deny det.
1: Exactly.
0: Ja, men herregud, hvordan gikk du frem når du lagde låta?
1: Ja, så det første som bare falt på plass var jo refrenget. Mm-hmm. Det var liksom det første jeg la på. Jeg legger ofte på gibberish først, og så bare kom med ordene på en måte. Mm-hmm. Og den jo veldig energized, og liksom, jeg føler meg bra når jeg hører på den, men tematisk så jo den litt, så det jo litt trist, you know? Og yeah, det jo noe jeg jobber med selv, og på en måte bearbeide gjennom musikken. Jeg har ikke lyst til å være en people pleaser, like, det ikke bra I det hele tatt. Så det en form for bearbeiding.
0: Ja, jeg skjønner. Liksom,
1: ja.
0: Mm-hmm. Ja. Men jeg synes også det alltid gøy med liksom, en glad låt som har litt tyngre. Liksom,
1: ja, ja. Og selvfølgelig når romkameraten min, Gamara, hørte det, så var hun sånn, oh my god, I love this, hun var sånn, I want this song, og så var hun sånn, men hva legger du I de ordene, liksom, hva betyr det? Ja. Og da bare gikk vi gjennom og prøvde å legge på gibberish først, og så hva versene vi føler vil frem da. Mm. Så det var sånn det skjedde.
0: Ja, fordi, hvem har produsert den låta her?
1: Henrik The Artist.
0: Yes, legende.
1: My king, my fucking king. Love him down.
0: Ja, når var det dere begynte å jobbe sammen?
1: Det var I 2024, og det som morsomt jo at vi hadde følt hverandre en stund etter jeg ga ut min første single, men jeg turte aldri å sende en melding. Jeg var så redd, eller jeg var sånn, he's too good, you know?
0: Yeah.
1: Men så fikk jeg besøk av min kompis fra Sverige, som også lager musikk, Levi, CD Lexus, og da begynte Henrik å følge han også, og da var jeg sånn, oh! Kan du please sende han en melding og spørre om vi tre kan ha en session?
0: Ja.
1: Og så gjorde han det, han sa ja, og da lagde vi Miss Universe, som vi ga ut ganske kjapt. Vi hadde bare en session, og så sa Henrik at vi kunne fortsette å jobbe sammen. Og
0: altså, det var rett. Så da var du Christian Krogs gate.
1: Ja.
0: Rest in peace.
1: Rest in peace. That is so sad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå så jeg at dere har vært I de nye Tono-lokalene.
1: Ja, oh my god, that was amazing. Yeah. Sånn, I want to move in there, you know? Sånn, they give out the well, like a whole spa.
0: Ja, ikke sant? Vi tjener ingen penger på musikk, men I det minste Tono der.
1: Exactly.
0: Ja, for de som ikke vet, så kan man booke studio på Tono når man vil. Det jo en kjempebra tjeneste.
1: That's probably gonna be hard as fuck.
0: Altså, alle
1: Det det, jeg var litt sånn etter glad på story, så jeg sånn, wait, should I keep this? Men, you guys, go ahead, make music. The yeah, world needs it.
0: Absolutt, på The Well.
1: På The Well.
0: Sånn The Well-inspirert. Jeg føler meg rik og sånn.
1: Exactly. That's the vibes.
0: Men herregud, det var gøy å høre på Miss Universe, da.
1: Ja,
0: yeah,
1: we should do that.
0: Den jo liksom veldig poppy, fun.
1: That's very poppy.
0: Ja. Yeah.
2: Wait. Okay. I think I'm ready.

0: Det var da... Hva skjer? Det var da One Word av Kelly Osbourne. Og vi hører på Senses med Snelle på Radio Rakel. Jeg har ikke noe lyd I headsetet mitt. Det min skyld?
1: Difficulties.
0: Ok. Hvis det rører meg, så det greit. Anyways, yeah. One Word. Herregud.
1: A banger,
0: jeg hadde glemt
1: right?
0: den låten.
1: Right? A yeah. fucking banger.
0: Den full circle, basically.
1: I love it.
0: No?
1: I love it.
0: Hvordan var det du fant frem den igjen?
1: Jeg husker ikke. Det kan være jeg så den på TikTok for noen år siden, liksom. Jeg bare husker det refrenget så catchy.
0: Ja. Yeah.
1: Men så har, vi finner jo veldig mye musikk også, som bare blir spilt automatisk utifra sanger man hører på Spotify.
0: Ja, det sant.
1: Så I don't remember, men...
0: Nei.
1: Da lager jeg med en gang den sangen, jeg sånn, oh, this is catchy, this is my shit. Og så hører jeg på det 1000 ganger, you know?
0: Ja, skjønner
1: jeg. Right.
0: Hun liker kanskje ikke ut noen ny musikk.
1: I don't think so. Jeg tror ikke det. Det
0: liksom, hun må hoppe på nå igjen. Ja, hun må komme tilbake.
1: Exactly.
0: Men ja, vi snakket litt om Slater.
1: Slater.
0: Oh
1: my god.
0: Tenk at, at hun finnes.
1: Oh my god, I wish I was her.
0: Hun tøff popstjerne, I mean, liksom.
1: Yeah, she's...
0: Sounden så on point.
1: So on point, it's so good.
0: Og jævlig bra musikkvideo.
1: Som faen.
0: Jeg tror det var liksom det første jeg så, og så var jeg sånn, ok, wow. Hun har liksom filmreferansene.
1: Ja, ja.
0: Type sounden jeg liker.
1: For sure.
0: Ja.
1: Sånn her melodies, men også bare the beats.
0: Mm-hmm.
1: De suger deg inn I et univers, I feel like. Det veldig hypnotizing vibes.
0: Mm-hmm. Det var gøy å se på Coachella også, at hun eide
1: oh
0: den scenen.
1: Oh my god, og publikum var så med. Like, jeg elsker å se når artister får med publikum såpass.
0: Ja.
1: Like, everyone was popping their puss.
0: Amazing. Men ja, kanskje vi skal høre på en Slater-låt?
1: Ja, Dance, Please.
0: Det din favoritt?
1: Ja, yeah, that's my favorite.
0: Har vi den I lista, Sofia? Ok, nydelig. Det hører på Dance av Slater.

0: Det var da Slater med Dance.
1: Dance.
0: That bitch.
1: A fucking amazing song.
0: Mm-hmm. Du har jo en fashion girly.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Well, yes.
0: Hvordan forholder du deg til det visuelle når du I studio?
1: Så for meg så henger musikk og det visuelle veldig tett sammen. Mm-hmm. Sikkert blant annet siden jeg vokste opp og så på MTV.
0: Yeah.
1: Men når jeg lager låter så tenker jeg ofte på et slags univers eller en stemning rundt musikken. Nesten som små karakterer eller scener. Og så jeg jo også en skuespiller, så det blir på en måte en naturlig del av det. Og klær og estetikk kan faktisk påvirke hvordan jeg synger eller skriver, for det hjelper meg å komme inn I den følelsen låten skal ha. Så fashion føles egentlig bare som en naturlig forlengelse av musikken.
0: Ja, så når du drar I studio så det sånn, hvilken
1: låt? What's the vibe I want to go for? Nei, men sånn kind of.
0: Ja, absolutt, ja.
1: Jeg tenker jo mye på mote og uttrykk, så det føles som det en del av det, liksom.
0: Ja, ja. Det nice, det noen artister jo sånn, åh for faen, nå må jeg finne en outfit, og jeg må filme det, men du sånn, det liksom en del av pakken.
1: Exactly.
0: Jeg synes også det en del av moroa.
1: Ja, yeah, right? Sånn, you know,
0: man får lov å spille på alle.
1: You can relate, babes. Mm-hmm.
0: Ja, det helt rått. Hva din trend prediction for 2026 sommeren?
1: Jeg tror at vi kommer til å se mye kontraster, enten veldig lite klær, mini-kjørt, mini-shorts, tiny tops, eller motsatte, store baggy shorts med tiny top. Også accessories kommer også til å være viktig, liksom statement, smykker, hatter eller kapser, og mange sølv eller gull og fargerike armbånd. Så jeg går ofte I svart selv, men jeg elsker også å mikse farger som egentlig ikke matcher, som turkis og rosa eller gul og rød.
0: Ja. Det blir noen turkise greier den sommer,
1: right,
0: det tror jeg.
1: Right, og sånn, det her jo liksom just my style, men I tend to be ahead. Så that's
0: You've been right, mange ganger.
1: Right. Først litt hate, og så...
0: Ja, jeg elsker når liksom, det ting jeg på en måte egentlig ikke selv liker, så begynner jeg å være sånn, ok, det her funny,
1: right.
0: Og til slutt så liker jeg det veldig godt.
1: Exactly.
0: Jeg skal lene meg liksom litt over kanten.
1: Ja.
0: Og så sånn, åja, det her, nå synes jeg det bra.
1: Exactly.
0: Og... Tenkte at det var jævla cringe for litt siden.
1: Ja. Galaxy Tides.
0: Oh my god, ja, ikke sant?
1: Trend prediction, Galaxy Tides, guys.
0: Ja, ikke sant? Jeg føler allerede folk har liksom prediktet det en stund.
1: Ja.
0: Men så,
1: det har vært irony for a long time.
0: Ja.
1: Altså, Disco Tides, though, husker du det?
0: Ja.
1: Oh my god.
0: American Pearl.
1: Ja, I so wanted that, men jeg var sånn 12.
0: Det det.
1: Og I Stavanger, så I really wanted that shit.
0: Men de var jævla dyre.
1: Ja.
0: For det var liksom quality.
1: Literally.
0: Og de var så faen oppe på
1: Ja, the highest waist liksom. Literally.
0: Rumpa så bare sånn absurd ut.
1: Ja. Why did we do that, you guys?
0: Ja,
1: jeg tror jeg aldri skal gå I high waist ever again, you guys.
0: Ja, ikke sant? Men hvem vet, liksom?
1: Ja, hvem vet?
0: Jeg føler jeg bedre. Jeg liker en low waist trend.
1: Ja, det jo veldig spørsmål på kropp da, and what suits your body, you know?
0: Mange sier sånn, jeg kommer aldri å gå med tight pants igjen.
1: Ja.
0: And girl.
1: Girl.
0: Det litt gøy.
1: It is, and stuff always comes back.
0: Det som ser dumt ut kan plutselig se bra ut.
1: 100, never say never. Bare for quote to Justin Bieber up in this.
0: Skal vi høre på en annen låt, eller?
1: Ja, let's do it. Okay, which one?
0: Så vi har jo dine sanger, men du har også noen inspirasjonslåter. Både nye og gamle.
1: Ja, kanskje vi skal kjøre Out of Yourself av Truls.
0: Oh,
1: okay. That's like one of my...
0: Truls, han norsk artist?
1: Ja,
0: jeg tror way back. Til, okay.
1: Jo, du har hørt denne sangen.
0: Jeg har det.
1: Ja, det var en banger for a couple of years ago.
0: Mm-hmm.
1: Ja. This is like one of the best songs I know.
0: Okay.
1: Ja.
0: Da hører vi på Truls.
1: Let's go.

0: Du hører på Sinsess med Snelle på Radio Rakel, og vi har Cherry på besøk. Putting us on.
1: Yes.
0: På gamle låter med ny vibe.
1: Eller, right.
0: Den freshe viben.
1: Yes, we love it.
0: Truls, med den hadde jeg glemt.
1: Ja, yeah, right. Men jeg tror, I don't think he makes music anymore. I don't know for
0: Han
1: sure.
0: Han må også tilbake.
1: Right?
0: Det å hente
1: frem. Jeg må gjenopplive folk.
0: Collab, eller? Collab, ikke hvor studioet ditt, liksom.
1: Literally.
0: Ja, ja. Det kan være at noen gjør det med oss om 10 år.
1: Ja, yeah. Exactly. Please, come get us. Come get us.
0: Ok, rett. Jeg har sett deg liksom synge live en gang.
1: Ja.
0: Yeah. Det var på Christian Krogs.
1: Ja. Yeah.
0: Det var en liten spontan fest, og Henrik the Artist spilte noen låter.
1: Yes.
0: Men du så helt naturlig ut I den settingen.
1: I think so. Oh my god.
0: Ja, du var
1: rå. Thank you.
0: Men du har sunget før live, eller?
1: Nei, nei, absolutt ikke. Eller sånn, selvfølgelig teater og musikaler og sånn, men
0: ja, okay.
1: Jeg har bare vært med... Henrik 2 ganger ja. På liksom, ja på Christian Krog og på Herverk en gang
0: ja.
1: Det også en sang vi har sammen som ikke ute da Nei. Så det egentlig bare de 2 gangene jeg har spilt jeg har ikke hatt min egen konsert og spilt mitt prosjekt liksom, eller mine sanger
0: Nei.
1: Yes
0: but, no, but, du har ikke noe valg nå
1: Nei.
0: Liker du det?
1: Ja
0: ja,
1: ja.
0: Ja. Jeg følte sånn, ja, når jeg ble artist, sånn, ja, men jeg har ikke tenkt det gjennom alle ting man vil, på en måte.
1: Mm.
0: Noen synes det forferdelig å opptre.
1: Ja.
0: Sånn, det på en måte en smertefull ting, men...
1: Ja, ja.
0: Det,
1: det jo veldig vulnerable.
0: Ja.
1: Ja, for sure.
0: Det dritskummelt.
1: Å se hvordan det blir tatt imot.
0: Ja.
1: Oh.
0: Du visste litt types. Kontroll, på en måte. Man
1: ja, ja.
0: 100% kontroll.
1: Of course, ja, yeah, I am kind of a control freak. Men også, du kan ikke kontrollere alt, dessverre.
0: Nei.
1: Just a role.
0: Men ja, vi kan jo gjøre litt promo, for vi skal jo faktisk ha konsert sammen.
1: Exactly.
0: På trekanten.
1: Exactly.
0: 30. mai, det vil du faktisk ikke gå glipp av.
1: No.
0: Line-upen helt vild.
1: Yep.
0: Cherry spiller, Snelle spiller, Slem spiller, og Lene 3000.
1: Yes.
0: Som du faktisk oppdaget deg fra samme sted som deg.
1: Ja, det helt sykt. I've never met this woman, I never heard of her, før vi skulle ha denne line-upen da. Mm. Så sjekket jeg ut musikken og var sånn, wow, I love her. Og yeah. så sa faktisk, fikk tape at hun også fra, eller hun fra Sandnes da, jeg fra Stavanger.
0: Det
1: skal være rett, men det fortsatt sykt da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da holder hun på for seg selv liksom.
1: Ja.
0: Og så nå hele verden klar for henne.
1: Yes, for sure. I love her music.
0: Ja, jeg glemmer til å høre den live. Jeg tror hun har spilt I Oslo et par ganger, men jeg har ikke fått det med meg.
1: Nei, same. For det, ja. I didn't know until now.
0: Ja.
1: Now I know, and now I will listen.
0: Det føles som at undergrunnsscenen I Oslo liksom, har begynt å vokse og våkne og vokse.
1: Mm.
0: Hva liksom, forholdet ditt til liksom, musikkscenen I Norge?
1: Ja, altså... Jeg føler at det et veldig fint og støttende kreativt miljø.
0: Mm-hmm.
1: Altså, mange av oss kjenner jo hverandre gjennom venner eller via internett, og selv om man ikke ser så ofte, så holder man kanskje kontakten der da, mm-hmm. online. Men så når man først møtes igjen på konserter eller eventer, så føles det veldig naturlig. Det liksom mange kreative folk som heier på hverandre og samarbeider på tvers av musikk, mote og kunst.
0: Mm. Det sant, det på en måte lite, men...
1: Ja.
0: I så fall det lett å cross over.
1: Ja, for sure.
0: Men ja, du jo på en måte kanskje ikke så dypt inn I industrien på en måte.
1: Nei.
0: Nei.
1: Altså, jeg kjenner jo veldig mange, men
0: ja.
1: Jeg har ikke kommet så inn I selv som ja. En artist da.
0: Nei. Jeg føler det har vært liksom, det liksom abstrakt å skjønne hvem som styrer hva, eller
1: ja,
0: det
1: så,
0: man har mye
1: ja.
0: Informasjon man må finne ut av.
1: Ja.
0: Sånn, men du gir kanskje ut musikken selv?
1: Ja, jeg gir det bare ut selv med Henrik da, under Fet Records, hans på en måte label.
0: Ja.
1: But I'm independent, independent woman.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Du styrer planlegging.
1: Ja, dessverre. Ja, og jeg har veldig ADHD, så ja. Det blir som det blir.
0: Men, ja, men herregud, du har gitt ut musikk hvertfall.
1: Ja, ja.
0: Noen gir aldri noe musikk ever.
1: Exactly, exactly.
0: Jeg har lyst til å høre på en til låt du har laget.
1: Mhm.
0: Hvilken har du lyst til å høre på? Kanskje,
1: Kanskje Eternity, som var ja. Den første låten vi ga ut, som på dette prosjektet vi jobber sammen på nå. Mm.
0: Helt rått. Da kjører vi Eternity, our cherry.

0: Det var da Eternity av Sherry.
1: Yes.
0: En eternal sang på en måte.
1: Ja, yeah. Yeah. Right?
0: Evige saker.
1: Ja.
0: Så fin.
1: Veldig.
0: Ja, den, når kom den ut?
1: Den kom ut I fjor, I juni.
0: Mm-hmm.
1: I'm pretty sure. Og det liksom den første låten som på dette prosjektet med Henrik Lage da.
0: Ja.
1: Og etter det så har Glow kommet, og nå Deny. Og alle tre peker liksom litt ulike retninger innenfor det universet.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg vil si at resten av prosjektet mer sånn, sånn som Eternity, Witch House, Shoegaze, veldig mye forskjellige inspirasjonskilder egentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva liksom Witch House-inspirasjonen din der?
1: Witch House, like Crystal Castle, Salem, yeah. Eller liksom, ja, det jo...
0: Love.
1: Ja, like a lot of talented people.
0: Jeg så glad for at liksom vi der I
1: verden. Ja.
0: Jeg elsker Salem, jeg elsker Crystal Castles.
1: Same.
0: Og så det jo bare å finne sin egen, altså du finner jo din egen vri på det.
1: For sure, for sure. Jeg føler som all musikk blir jo laget med noe annet I bakhodet.
0: Mm-hmm.
1: For meg det veldig mye forskjellig.
0: Ja. Så det kommer en EP, eller?
1: Det kommer, vi har bestemt oss for å kjøre album, altså.
0: Album, ja. Ja.
1: Fordi etter hvert så har vi kanskje sånn 6 låter nå, jobber mot kanskje 8-10.
0: Ja.
1: Og har prøvd å søke litt stipender for støtte. Så vi får se hvordan det går. I så fall så kommer prosjektet, eller albumet da, I høst.
0: Ja.
1: Hvis alt går som det skal.
0: Det håper jeg virkelig.
1: Me too. Så derfor liksom disse... litt lysere, gøyere låtene først, og så på høsten med resten av prosjektet det litt mørkere.
0: Ja, ja det relaterer. Jeg liker også å tenke på det på sesongene.
1: Ja,
0: når releasen
1: jeg veldig sesongdrevet.
0: Ja.
1: Nå har jeg det veldig bra, liksom. Så ja.
0: Nå kommer du nei, og bare, yeah! Ja, det så fint.
1: Ja, det veldig fint.
0: Mm-hmm. Ja, men jeg gleder meg veldig til å høre resten av prosjektet.
1: Ja, takk.
0: Kommer det flere singler før... Slipp.
1: Det var egentlig ikke planen,
0: Nei.
1: Og så hadde jeg en session med Fig Tape, og da lagde vi en straight on hit på den sessionen der, så nå har jeg lyst til å prøve å få ut den I løpet av juni, før fellesferien, før alle wraps it up etter office.
0: På, ja, kan vi høre på den, ja, ikke sant? Så vi kan høre på den I sommerferien vår?
1: Ja.
0: Ja, det trenger vi.
1: Ja.
0: Kan du si hva den heter?
1: Den heter Supercalifragilistic.
0: Oh, shit!
1: Ja, det fra Mary Poppins.
0: Yeah.
1: Egentlig, jeg synger Supercalifragilisticexpialidocious.
0: Oh,
1: men det litt lang titel, så jeg tror det blir Supercalifragilistic.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har ikke bestemt meg da.
0: Nei, jeg skjønner. Fortell dem liksom om det. Ja,
1: ja.
0: Ja. Ja, men jeg gleder meg. Skal vi høre på en annen... har du noen Witch House på lista di, eller?
1: Let me see on another list.
0: Vi har jo mye inspirasjon her. Peter Bjørn John, Jung Falls, den episk.
1: Den liksom referansesangen for neste sangen med meg og Fikten.
0: Det det?
1: Ja.
0: Kanskje det perfekt å spille den, da?
1: Ja, men kan ta den. Kan vi ta finne Witch House etter?
0: Den liksom helt over, Sofia. Jung Falls. Den går.

0: Ok, du hører på Sinsess med Snelle, vi har Cherry på besøk, og vi hørte litt på Young Folks, vi.
1: Ja.
0: Vi tok søndagen, bare koste oss
1: Happy
0: litt.
1: Happy vibes, Sunny.
0: Mm-hmm.
1: Good vibes, guys.
0: Ja, vi må i hvert fall glemme de dumme tingene å tenke på.
1: Ja, ikke noe mer.
0: Ikke noe mer,
1: ikke noe mer, ikke noe mer.
0: Du har jo på en måte nå vært artist noen år.
1: Ja.
0: Hvordan føltes det å liksom komme ut av skapet som artist? Jeg ikke bare på Instagram, Baddy, jeg en artist.
1: Jeg også artist.
0: Kunstner.
1: Ja, exactly. Nei, det var jo selvfølgelig veldig nervepirrende og sårbart, for jeg har alltid hatt lyst til å gjøre det.
0: Mm.
1: Og så bestemte jeg meg bare for å gjøre det.
0: Mm-hmm.
1: Og nå så jeg ikke så glad i Go Bestie, men de fleste artister ikke så glad i det første de har ute på en måte, så det jo en reise det i seg selv, og en utvikling. Jeg merker jo liksom, jeg skal ikke skryte på meg at jeg har vært liksom tidens låtskriver, men nå med flere og flere sessions så faller det mer og mer naturlig, fordi jeg har relativt gehør, så liksom melodier og harmonisering kommer helt naturlig for meg.
0: Yeah.
1: Så tekst er noe jeg jobber med da, har veldig lyst til å dra på skrivecamps og sånn. If anyone listening wants to learn.
0: Lag en liten camp.
1: Ja, camp rock.
0: Ja, jeg har aldri vært på skrivecamp, men ja.
1: I would love to do that.
0: Det ikke som at de fleste går jo tak i en utdannelse når de skal bli skriventer.
1: Nei.
0: Det sånn du liksom, hva praksisen din på en måte? Kan du beskrive den?
1: Ja, altså, jeg starter jo alltid med gibberish, eller melodier, og så gibberish, og så prøver meg og produsenten min å skrive liksom det vi hører,
0: mm-hmm.
1: og av og til tar jeg med biten hjem, og melodiene, og så skriver jeg hjemme. Jeg får ofte, rett før jeg sovner, så får jeg ideer til lyrics, så bare skriver jeg det kjapt på notes, har veldig mange uferdige notater. Det sånn, oh, this one.
0: Ja, ikke sant? Det bare sånn, går inn på mobilen, ikke gå på notes.
1: Ja, please.
0: Ikke sant, så skriver du noen setninger.
1: Ja, altså. Ideer og til vers og diverse. Ja.
0: Ja, så det liksom, hvor øyeblikkene rett før du søvner?
1: Ja, det da jeg mest kreativ.
0: Ja, det head is spinning.
1: Liksom. Ja, plutselig får jeg melodi også, og da tar jeg bare opp voice memos, og så nunner jeg det, eller synger det jeg føler for.
0: Ja, det er helt klart. Ja, for du spiller ikke noen instrument.
1: Nei, ikke egentlig. Altså, jeg har jo spilt litt gitar, litt piano, men det er sånn, jeg har ikke den type gehør at jeg kan noter og sånn. Men jeg har i hvert fall øre for det da.
0: Ja.
1: Og I would love to learn. Men jeg har så sykt mange passions og ting jeg vil gjøre, så det er veldig vanskelig å få gjort alt. Sånn, egentlig er det skuespill som alltid har vært den store drømmen, men så nå prioriterer jeg jo mest musikk da.
0: Ja.
1: Så kan kanskje skuespill komme tilbake om noen år.
0: Mm-hmm. Det er jo litt, man går jo litt inn i karakter.
1: For sure.
0: Men det virker som at du er ganske deg selv.
1: Ja.
0: Som artist også.
1: Ja, jeg er det.
0: Du er på en måte litt sånn.
1: Ja.
0: Du er ekstra, liksom...
1: Extra, extra, extra,
0: she's
1: extra.
0: Read all about it. Ja, men du har fått en visuell liksom, out there person
1: Thank
0: som
1: you.
0: Har lyst til å gi mye, virkelig sånn.
1: Ja.
0: Jeg blir bare veldig inspirert.
1: Yeah. Takk, og samme til deg, babes.
0: Jenteklubben.
1: Jenteklubben, elsker jenter.
2: Gutter, you're not allowed.
1: Radio Rake, jenteklubben, radio. Yo.
2: Feminism.
0: Mm-hmm. Ja, men jeg har lyst til å høre på Glow.
1: Ja, la oss høre på Glow.
0: Ja, den her er Cherry, den er Glow. Den er også på det nye prosjektet, albumet.
1: Albumet faktisk, yes.
0: Let's Glow.

0: Det var da Glow av Cherry.
1: Boom, boom.
0: Altså at ikke liksom norske musikkindustrien bare liksom hiver seg på deg og bare sånn prøver å spise, ta litt av deg.
1: Oh, thank you.
0: Det noen labels som har vært sånn Vær så snill, signere med oss.
1: Nei, not yet, not yet. Fetisha prøvde å vouche meg for en fyr I Sony. Jeg sa, du, stopp en halv.
0: Okay.
1: Det, nei. No. Like, jeg vil ikke ha Sony or Universal. Or,
0: nei.
1: Nei. Jeg det. Tror jeg trenger noe ut av Norge.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, de har jo på en måte internasjonale kontorer også på Universal. Men
1: det har de, men det mer kommersielt. Yeah. That's not me, you know.
0: Nei.
1: No.
0: Ja, hva liksom drømmen din?
1: Drømmen min, det jo kanskje få flyttet ut av Norge. Jeg har veldig lyst til å flytte til Stockholm
0: ja.
1: Og lage musikk der. Og så har jeg jo skuespillerdrøm. Mm-hmm. Sånn, selvfølgelig, I would love to go to Hollywood, you know? sånn, I would love to do that. A24, that's
0: Boom. Maybe
1: like the biggest dream, å gjøre en A24-film.
0: Nå har de livet også.
1: Exactly.
0: Oh
1: og Renate Reinsve, she's doing it now. I'm so excited to se den filmen, Backrooms. Det yeah. feels like a fever dream, you know.
0: Mm.
1: Så,
0: du glad I film?
1: Veldig glad I film.
0: Yeah.
1: I love film.
0: Ja, yeah, hvilken type film liker du?
1: Oh, a lot. Just like music, a lot. Så yeah. jeg elsker jo selvfølgelig Joachim Trier. Og yeah. a lot of people out there, you know.
0: Mm-hmm.
1: Det mange. Nå blir jeg sånn, my mind goes blank.
0: Jeg,
1: jeg kommer ikke på ett navn, you know. But,
0: det som du får kalle det letterbox.
1: Literally.
0: Alle freaker ut når de må velge.
1: Ja, jeg har letterboxed. Ja,
0: yeah.
1: to keep... under control.
0: Jeg prøver, men jeg så dårlig på liksom husk å legge din.
1: Ja, jeg gjør det med en gang, men ofte bare tar jeg rating.
0: Mm-hmm.
1: Det ikke så ofte jeg skriver.
0: Nei. Følger du Charlie på Letterboxd?
1: Nei, wait, what's her profile?
0: Jeg tror det sånn Charlie Baby. Baby.
1: Oh, du må sende det etterpå, please.
0: Ja, jeg synes det gøy å følge henne, fordi hun liksom, men hun har basically liksom, jeg en film-nerd, liksom.
1: Ja, of course.
0: Skriver noen sånne korte ting.
1: Of course.
0: Det veldig kul praksis. Sånn.
1: Veldig.
0: 26 Jeg vil liksom ta noe som helst kultur innover seg, føler jeg.
1: Ja, ja.
0: Så det mer sånn, ok, jeg har lyst til å se flere filmer, jeg har lyst til å høre mer på musikk.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Og det kanskje den appen da, kan hjelpe meg litt å bare komme på noen
1: ja,
0: jeg har lyst til å se på.
1: Ja, og legge til en sånn watchlist, så du kan huske hva filmer du har lyst til å se.
0: Ja.
1: There's endless possibilities, guys.
0: Yes, yes, yes. Men ja, jeg håper virkelig at noen I utlandet eller Norge våkner opp
1: call me guys
0: hjelper Cherry help. Altså du må beholde alle rettigheter selv men
1: ja
0: du må
1: for sure
0: deg.
1: Help me guys
0: fordi det ikke bare å få
1: nei.
0: Folk til å få med seg musikken
1: nei
0: altså du jo rå på post liksom
1: takk
0: men det jo sånn hva da selv om man har en profil så det jo algoritmer og Spotify
1: sure.
0: som bestemmer om folk får det med seg
1: for sure
0: og det merker jeg selv for hva jeg velger å høre
1: ja
0: Sånn, åh, jeg vil gjerne høre den låta, men glemmer jeg det når jeg skal høre musikk?
1: Ja, ja, ja, 100%.
0: Ja.
1: That's very real.
0: Men kanskje vi skal høre en siste låt?
1: Ja, kanskje vi kan høre på The Perfect Girl av Maru.
0: Den litt lenger ned på lista.
1: Ja.
0: vi har da tekniker Sofia her, som vi satt på en liten challenge. Åja, det ikke den, den lista som...
1: Jo, men jeg la til.
0: Ok.

Jeg elsker Yung Lean. Han inspirerer meg fryktelig mye som artist. Jeg hadde denne sangen i en spilliste som jeg kalte C-Punk with Shred. I ett ord. Jeg elsker hvordan han finner nye måter å være punk på. Og jeg jo artist under navnet Snelle. Og for øyeblikket så lager jeg min første EP og har gitt ut singler siden 2020. Det dessverre ikke dette jeg lever av, men jeg jobber med kostyme på større produksjoner og regisserer musikkvideoer. Så film en stor interesse jeg har. Så jeg har lyst til å spille en av mine favorittsoundtracks, Underworld med Born Slippy fra Trainspotting. Og Underworld spiller jo på øya i år. Så vi får se hvordan det føles å dra på øya i år. Men kanskje det føles...

Det var da Daniel Lapotin med The Call, som Marty Supreme soundtrack. Absolutt en film det verdt å gå og se på kino. Daniel Lapotin jo også artisten One All Tricks Point Never. Så det jo litt gøy. Og Safdie-brødrene har jo mange kule videoer, filmer, mener jeg. Nå har jeg lyst til å spille en sang som til en av favorittmusikkvideoene mine, nemlig Stress av Justice.

det ender jo ikke bra for filmeren i musikkvideoen til Stress og Justice. Man følger jo en gjeng med ungdommer i Paris, og musikkvideoen regissert av Romain Garvas. Den anbefaler jeg å sjekke ut, hvis du har mulighet. Så skal vi høre på Helen Island med The Ravers.

På fredag er det Crush Course på The Villa. Så hvis du har glemt å gå på The Villa det siste, så er fredag en veldig god option. Fordi da blir det eksperimentell klubbmusikk med Darkover, Darkova, Sapphire, Sprite, Dragon Girl og Enemy, som er et sideprosjekt jeg også har, sammen med Sassy 09. Så hvis du trenger å danse, så dra dit.

skrev jeg da Los Niños de la Parque. Og nå har jeg lyst til å høre på verdens beste Ville Tuv. Do you find solace in the sun?

Bildetur med Solace in the Sun. Og den gir meg håp. Og jeg tenker at det går greit likevel. Nå har jeg lyst til å høre på Sprite, som en av mine gode venner, sin sang Teleskop.

Wright med teleskop. Vi satt den like gjerne på to ganger, for det første sending, så... Da blir det sånn. Og du hører på Senses med Snelle på Radio Rakel FM 99,3. Sprite produsenten jeg jobber med som artist, og nå vil jeg spille en sang som vi har laget sammen. Hvorfor ikke? Man kan jo få litt to penger.

Du hører på Senses med Snelle, og jeg vil høre på en annen norsk artist som jeg liker veldig godt, og det Smerts, med årets kjærlighetssang You Got Time and I Got Money.

Senses med Snelle. Det det du hører på nå. Tell me who I am, eller Tell me how to feel, av Sassy 009 featuring Bloodhart.

Så Signalen 9 med Tell Me featuring Blood Orange. Og neste uke slipper hun debutalbumet sitt, Dreamer Plus. Og da kommer hun faktisk til Senses med Snelle for å snakke om det albumet. Så det kan vi bare glede oss til.